0: Comenzábamos como todos los días falando do tempo. Hai unha cousa que si está clara, que unhas persoas falan dunha maneira, outras falan de outra, do mesmo tema, Ahora vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo porque é que isto ten a súa gracia. Resulta que explicábamoslles, decíamoslles, informábamos de que a presidenta da Deputación, nunhas declaracións que reproducimos aquí nesta radio, en radio principal, La Ser, Monforte e Vilalba. La Ser é a nova marca, non Cadena Ser, La Ser. Informábamos, decía, que a presidenta da Deputación falaba de que todos os concellos eran iguales para ela, non? Independentemente da cor política do mandatario ou mandataria dese concello. Pois ben, no caso de Pantón parece que non hai unha percepción idéntica a que manifestaba a presidenta da Deputación. Podías explicárnoslo, porque logo despois nos informativos vas a poñer a voz do alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, pero adiántanos algo.
1: A ver, un adianto, unha etapa informativa, non? Contabas moi ben, Antonte, pleno provincial. Antes de ese pleno recollíamos declaracións da presidenta Carmela López, e decía que había dous puntos moi importantes: a cesión da casona do Incio e tamén a cesión dun terreo no concello de Pantón. Decía Carmela López, isto refrenda o argumento polo que ela, ou do que ela quere facer bandeira, non? Que se traballa, a Deputación é a casa de todos os concellos, polo tanto, igualdade para os 67 da provincia, independentemente da cor política do seu alcalde. Bueno, pois esta mañá trasladámonos até o concello de Pantón, preguntamos ao alcalde e dice que, bueno, que isto non é tan así como diela, porque o que se lle cedeu foi un terreo para coidar, dice, para cara ao embarcadoiro, pero que non entende porque non hai unha cesión da cafetería. Un tema, bueno, pois que estará hoxe nos nosos micrófonos, recolleremos, temos as declaracións da presidenta, faltaba a dun dos protagonistas, o alcalde do Concello de Pantón, José Luis Álvarez, e esta mañá as escoitarán vostedes. Pero aí está o tema, que como sinalabas, todo depende da cor da cristal con que se miren. Unha mesma situación, un mesmo argumento, ten lecturas distintas. Non servimos todas as informacións, e logo a propia lectura, quen a ten que facer? O INTE.

0: Oye, Romaría, en Vilalba, vainos falar agora de algo que acontecerá o vindeiro domingo, unha feira moi particular na Praza de Santa María. Contanos.
1: Pois sí, sabemos que todos os domingos de feira, que en Vilalba son o primeiro domingo de mes, sempre cando non coincida o día 1, se non pasase ao seguinte domingo, pois todos os primeiros domingos de mes que non sexan día 1, agás o pasado primeiro domingo de setembro, que coincidía cas patronais de San Ramón e Santa María en Vilalba, pois todos os días de feira, co ánimo de dinamizar tamén esa zona do casco antigo da Praza de Santa María, desde o concello están a implementar ali diferentes actividades, feiras e outros atractivos para levar xente tamén a ese emprazamento nos días de feira. Este 4 de outubro terá lugar a primeira feira de futuros produtores. Unha iniciativa que levan tempo preparando desde o concello coa asociación A Estruga, que é un colectivo formado por produtores locais que xa comercializan os seus produtos na Praza de Abastos os martes e os venres. Pois coincidindo con esa feira actual, teremos esa feira de futuros produtores e pola tarde, como cada domingo de feira, baile no Centro Cultural e Recreativo, neste caso co dúo Dilema.

Estamos a 20 minutos da unha da tarde. Isto é Música con Tapa en Radio Principal Monforte e Vilalba, na SER.

0: E así como que non queda cousa, van pasando os minutos, vai avanzando o reloxo e resulta que avanza moito, moito máis rápido para todas aquelas persoas que son máis maiores. Bueno, maiores somos todos, Sí, pues ya somos maiores de idade, por lo tanto, somos todos maiores, pero hoxe é o Día Internacional das Persoas Maiores. María.
1: Sí, hoxe é o Día Internacional das Persoas Maiores, o día 1 de outubro, e Cruz Vermella está na capitalidade provincial, si teñen pensado achegarse, bueno, pois hai un punto de encontro, que é a Praza de Abastos, e aí vostedes poden poñerse un traxe para que sintan o que sinten aqueles que son máis maiores, máis peso, camiñar encorvado, unhos guantes que nos dan conta do que é artrosis, unhas gafas que nos poden facer ver como sería a nosa visión con cataratas, con glaucoma, e todo isto para que saibamos todo isto para desbotar o edadismo, para desbotar esa idea de que, bueno, as persoas que teñen esa mochila da vida, esa mochila da experiencia, teñen moito, moitísimo que aportar. En este Día Internacional das Persoas Maiores, temos que lembralo hoxe para facer delo pois unha forma de vida os 365 días do ano.

0: Alberto Cortés poniéndole música y letra a Bellez. Parece interesantísimo eso que contabas antes, María, de que cualquier rapaz novo se pueda pueda sentir como sienten a gente muy mayor, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Ese andar encorvado, esa maneira de moverse, ese sentir a artrose, por exemplo, ¿no?
1: Artrose, as cataratas, en fin, ese peso da vida, que con un traxe, ahora mismo, na Praza de Abastos de Lugo, están con esta historia de poder poñernos o traxe, os guantes, as gafas, e de pronto convertérmonos en unha persoa de 80 ou máis anos, ou menos, con todas esas problemáticas que son adoitan a ser máis típicas da belleza.
0: Bueno, o domingo celebrouse o 10º aniversario do recoñecemento do Camiño de Inverno en Pantón. Uh-huh. Tamén polémica, porque sin claro, polémica non vivimos.
1: Non. O luns preguntábamoslle o alcalde José Temoz Roca na entrevista habitual que abrimos semana aquí na SER en Monforte, en Radio Principal SER Monforte, preguntábamos por ese acto. ¿Recordas que decía Tomé Roca que foi un mitin do Partido Popular?
0: Sí.
1: Que por respecto institucional estiveron aí, pero que foi un mitin do PP. Bueno, pois hoxe o alcalde de Pantón di que foi francamente ben, que había quen decía que ia haber tres persoas e que hubo máis dun cento. E fala dunha actividade que teñen este sábado que xa temos que darlle a volta ao calendario, que o temos aí
0: en setembro, estamos en outubro.
1: Sí. Este sábado, 3 de outubro, pois hai unha actividade con un bus. E puxeron 60 prazas. Parecíanlle que eran sobradas, que ian a ser moitas, pois quedaron esgotadas en nada. Fíxate, o sea que hai interese por o Camiño de Inverno.
0: Bueno,
1: e lecturas moi distintas.
0: Lecturas moi distintas sobre un mismo acontecemento, que todos os camiños leven a Roma e que todos os camiños pasen pola Ribeira Sacra. Eso é pola Terra Chá.
1: E pola Terra Chá.
0: Que pola Terra Chá, date conta que o Camiño tamén está tendo moita influencia, uh-huh. Vilalba pasan peregrinos continuamente, destes que veñen de ver o mar.
1: Ti fixeches ou tes pensado facer o Camiño?
0: Eu fixen uns metros.
1: Sí.
0: Do Camiño.
1: Os pasiños.
0: Teño pensado facer o Camiño, sí.
1: Sí.
0: Si te animas.
1: Bueno, damos unha pensada, organizamos e vemos a ver que pasa. Por certo, todo o mundo que fai o Camiño di que é francamente espectacular, renovador. E hoxe chegaríamos á Praza do Obradoiro, onde tamén hai acampada. Xa máis de 100 persoas nesa acampada, simulando o que está acontecendo en Sol, en Madrid.
0: Eu non sei que vai pasar estes reales decretos.
1: Mañá é un día importante.
0: Que vanse aprobar, pero xustiños.
1: Ti crees non que sei... sí? Eres optimista como Sánchez?
0: Eu son optimista. Eu creo que, bueno, hoxe xa Podemos manifestou que iba a apoyalos. Non sei que vai fazer Junts.
1: Non dixo nada ainda.
0: Non dixo nada, pero eu sei, creo que ao final vai a apoyar tamén o tema. O que non sei é que será dos partidos que non apoyen.
1: PP xa dixo que non.
0: E como van a justificar eso ante a cidadanía?
1: Benega dixo que sí. Bueno, pois escoitaremos, estaremos atentos, pero moi atentos mañá a esa votación que todavía, bueno, ti dixeches como Sánchez, optimismo, eu expectante.
0: Expectantes estaremos, sí señor. Peret, que foi unha figura tamén da música da rumba catalana, que nos deixou xa un tempo, pero tamén nos deixou cancións como esta.

Pois nada, chévere. Hoxe ás 12, hai uns minutos, está prevista a inauguración dunha mostra importante da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, que cumple 50 anos coidando a terra. Isto ten lugar, ou tiña previsto que fose o acto ás 12, decíamos, frente ás casiñas na compañía. O acto estaría conducido por Ramsés Pérez, educador ambiental de Adega, e contaba coa participación tamén do alcalde de Monforte, José Tomé Roca. A exposición consta de 16 paneis que conforman este evento e estarán expostos nesta localización, repetimos, fronte ás casiñas, até o día 13 de outubro. Espíritu ecologista e nos espíritu radiofónico. Señoras e señores, temos xa que despedirnos e imos facelo con música. 3 minutos e moi poquinhos segundos para unha da tarde, tempo límite, e recibimos con moito agarimo a Status Quo.

0: 19 minutos sobre a unha do mediodía e 18 graus arestora mesmo na capital da Ribeira Sacra. Sí, sí, xa saíu o sol e isto vai collendo forza, corpo, Fidel Fernán, un paseo xe o sol, non nos lo quita ninguén.
1: Bueno, xa echas antes que o anticiclón iba a ter presencia e o anticiclón que nos trae é iso. Novamente sol, novamente calor polo día, bueno, calor máis ou menos regulable.
0: Contido. Nos 22
1: porque
0: de máximo.
1: Porque pola noite ou pola noitiña xa hai que poñerse unha capiña.
0: Eu onte, cando saíamos da radio, tiña frío, ¿eh?
1: Sí, sí,
0: frío
1: sí, sí.
0: Nos pés, frío. Porque, claro, aínda este tempo é moi complicado para a vestimenta.
1: O que convén é non ter frío no corazón nin na alma.
0: E nos pés tampouco, que mira que temos hoxe ao alcalde de Sober con catarro. Así que hai que abrigarse. Hai que abrigarse.
1: Guitián está catarrado.
0: Está doentiño, poca cousa, ¿eh? Pero bueno, o inconvinte que sempre supón unha catarreira. E isto ten moito que ver estas oscilacións térmicas tan tremendas dun día para outro e no mesmo día, pois moita diferencia. Fíxate que hoxe saímos á rúa con 8 graus, pola mañá. Chegaremos ao mediodía con 22, mañá xa 25, a fin de con 30. En fin, é un tempo que hai que casi levar medio roupeiro en riba.
1: E hai que vivilo, sabes? Hai que vivilo intensamente porque os tempos pasan. Pasan os días, pasan os anos. En fin,
0: estás moi reflexivo.
1: Iba a facer unha especie de lembranza dun poema de Neruda, ¿no?
0: Todo pasa.
1: Sí,
0: todo
1: no,
0: queda.
1: No. Esa é unha canción de Serrat. Esa
0: é unha canción de Serrat.
1: O de Neruda que
0: hai memoria.
1: Pasan os días.
0: Bueno, despois.
1: Tu gesto, tu ansiedad cuelgan de mi mirada. Vaso de resonancias y estrellas cautivas.
0: ¡Hala! Fíxate, qué exercicio máis magnífico de memoria ves de facer, ¿eh?
1: Sí, pero o poema anteiro xa non me lembro.
0: Bueno, pero anteiro tampouco. É moito. Está moi ben ese encabezado. Bueno, pasan 12 minutos sobre a unha do mediodía. Adiantábamos en ese Música con Tapas algún dos contidos desta mañá. Saiban que estamos aí na redacción de primeira hora, ¿verdad? Arreo para ofrecerle...
1: Sen parar.
0: O mellor menú aos nosos ointes.
1: Bueno,
0: porque merecen todo.
1: Claro, nosotros temos que informar sempre. Pero digo eu que o mellor menú depende. Hai noticias ás veces que non son tan agradables, hai noticias mellores, noticias peores, noticias que pasan inadvertidas e outras que son incluso divertidas.
0: Si vostedes se suman a esta hora, están aí dándolle o botón da radio, encendendo ahora porque estiveron, pois non sei, en outras cousas, damoslle conta do que temos preparado neste segundo tramiño de radio, ata as 2 da tarde. Xa saben que logo entra Ser Madrid, logo Ser Galicia e logo as 2:15 Ser Monforte, non? Aí estamos ca marca,
1: O importante é ser.
0: O importante é ser e o importante é que estean ca ser. Bueno, pois se se suman a estora a principal Ser Monforte, decirlles que, bueno, primeira parada, como dice sempre Fidel, a mí xa sabe que me di a muller do tempo, pero realmente a muller do tempo está en Meteo Galicia e hoxe será María Souto a que vai a precisar,
1: ela faino dendo punto de vista científico.
0: Técnico, científico.
1: Claro, pero ti falo dendo punto de vista cidadá.
0: Claro.
1: Eso tamén é moi interesante, porque chove non chove, Maruja, pois, é o que queres que te diga.
0: María Maruja, Maruxa. Contaronme unha vez unha anécdota unha colaboradora desta casa de alguén que se chamaba María, logo cambiou. Sí, era moi curiosa aquela anécdota. Un día ya contou.
1: É que Santa Maruja non existe para celebrar o santo, non?
0: Un día ya contou.
1: Santa María.
0: No, claro, Santa María. Digo non por nada, porque agora o tempo botase en riba, decíamos que queremos ir a Meteo Galicia, queremos ofrecerles esas declaracións completas co alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, contestando a esas declaracións da presidenta Carmela López de Antonte Martes.
1: Da presidenta da Deputación.
0: Da Deputación de Lugo.
1: É que José Luis Álvarez, o alcalde de Pantón, sempre tivo moi presente o presidente anterior da Deputación, a José Tome Roca, e agora ten a Carmela López.
0: Claro.
1: Moi presente.
0: Bueno, que todos os alcaldes, Fidel, teñen que ter presente a persoa que este o fronte do organismo provincial, porque sí que é certo que a casa de todos os concellos. Entón, lóxicamente, cada rexedor de cada concello dos 67 da provincia ten que tela presente, non queda outra, e ela a todos eses rexedores. Bueno, continuamos, que iremos a Pantón. E, por suposto, hoxe, Día dos Maiores, 1º de outubro, contábamos tamén no Música con Tapas, pero repetimos para aqueles que se sumen en Lugo esa iniciativa.
1: Ah, sí, poñense a roupase dos maiores, verdade?
0: Sí, sí, sí.
1: Para sentir como sinten os maiores. Bueno, eu non sei se dicir, se meterme no grupeto este de dos maiores ou non. Ti que opinas?
0: Pois mira, non, porque ese traxe aporta peso, ti non o tes, aporta encorvamento, ti andas moi dereito, non tes artrose nas maus, e o que tes na vista bueno, xa vende atrás, así que non. Pero en calquera caso, calquera de nós, calquera de vostedes, deberamos de poñer ese traxe que hoxe nos ofrece na capitalidade provincial Cruz de Mella, na Praza da Bastos. Así que temos todos eses contidos, imos por eles. Tres anuncios e primeira parada Meteo Galicia aquí en Radio Principal Ser Monforte.
1: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
0: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero: más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
1: El descanso marca la diferencia.
0: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
1: Síguenos en redes.
2: El mejor plan para este otoño: Asturias, turismo rural y al mejor precio. Con los bonos del Paraíso Rural, por cada 75 euros consigues 150. Hasta 2 bonos por persona y más de 350 alojamientos. Abónate al Paraíso Rural en bonosturismoruralasturias.com. Asturias, paraíso natural.
0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia, y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
3: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
4: La SER. El sonido de la vida.
0: Hoxe estamos de estrea, estreando un novo mes, o mes de outubro, xoves un, e que condicións meteorolóxicas imos a ter de aquí en diante, porque a mañá estivo con esa néboa mesta tan característica do sur da provincia de Lugo, concretamente da capital da Ribeira Sacra. Estamos xa en Meteo Galicia, María Souto, moi bo día.
5: Hola, bo día.
0: A ver si se pon bo, porque de momento que tivemos foi moita néboa e ceo aínda encapotado na cidade do Cabe.
5: Sí, efectivamente, temos a situación típica de entrada de anticiclón que deixa pois estas primeiras horas da mañá marcadas polas néboas, as nubes baixas. E tamén, claro, quedamos con todo o frío que trouxo a fronte que pasou o martes, e polo tanto, bueno, pois notouse, non, con esa temperatura mínima que quedou nos 8 graus en Monforte. Pero, como tamén é habitual, pois é pasar que unha vez que vayan levantando estas néboas, unha vez que tamén se vayan notando un pouquiño o vento do norte, limpará todas estas nubes, aínda que, así que aínda temos recorrido esta xornada, veremos dende logo o sol e quedaremos cunha tarde de ceo despexado. Vai dar tempo, polo tanto, a que temperatura aínda quede en valores agradables, non calor forte, pero bueno, a máxima hoxe en Monforte quedará alrededor dos 22 graus.
0: Bueno, como moi ben sinalas, non calor, pero agradable, 22 graus. Ollo que a mínima é 8 graus, a néboa estivo moi pecha e supoño que iso ten moito que ver con esa mínima de 8 graus. Decía, situación típica de entrada do anticiclón. Un anticiclón que ven para quedarse, para dar a benvida este mes de outubro, mañá xa venres, portas de finde, contanos.
5: Bueno, é verdade que a situación anticiclónica vai a continuar, pero cun ingrediente que se vai ir metendo e se vai ir notando na fin de semana, que é aire frío en altura, é decir, inestabilidade. De momento, para mañá, venres, efectivamente, continuamos con tempo anticiclónico, con tempo seco, de frío de madrugada, e máis calor o mediodía. Se hoxe chegaremos a 22 en Monforte, mañá xa podemos chegar a 27. Así que hoxe é o día máis frío dos próximos días, que iremos notando que entra aire cálido. Que pasa na fin de semana? Tanto sábado como domingo, pois vamos a ter calor, vamos a ter temperaturas que xa podemos meternos nos 30 graus de máxima outra vez, por suposto tamén as noites non van a ser tan frías, pero con ese aire frío en altura vamos a ter inestabilidade. Así que temos unha fin de semana de tormenta, calor de tormenta, bochorno e con probabilidade, pois sobre todo polas tardes, que se vayan formando esas nubes de tormenta e tamén que haxa chubascos de carácter tormentoso.
0: Pues fíxate que esas treboadas e esas temperaturas que decías de máximas de 30 graus fannos lembrar máis o verán que a este outono no que estamos xa pisando con forza.
5: Bueno, digamos, estamos notando que estamos no outono por estes cambios que estamos tendo, non? Hoxe mesmo é un exemplo, non? De temperaturas frías de noite, tempo seco, tivemos o paso dunha fronte con esas chuvias durante o martes, ahora na fin de semana ven un ambiente un poquinho máis tormentoso. Sí que esas tormentas, as que vamos a ter a fin de semana, son propias do verán, con temperaturas propias do verán, pero se miramos un poquinho así a situación xeral, pois xa vemos que estamos nun tempo un poquinho máis cambiante, non? E con situacións xa, pois, con esas entradas de aire frío en altura, co paso de algunha fronte, e polo tanto o ambiente é un poquinho máis outonal, aínda que efectivamente as temperaturas da fin de semana van a ser propias do verán.
0: Bueno, pois nada de guardar aínda as camisetas e as chanclas de verán, que nas horas centrais do día terán uso. María, verdad? Sí, sí, con 30 graus te medirás.
5: Claro.
0: María Souto, graciñas como sempre por acompañarnos, feliz xoves e boa entrada neste recenado mes de outubro.
5: Igualmente a todos, chao.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, Sermais, Termais.
6: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
7: ¡Leña que íbamos a Ferreira de Pando!
0: Tal y como les estamos contando desde Radio Principal Monforte Cadena Ser, antonte martes hubo pleno provincial. Antes da entrada no propio debate plenario, falábamos ca presidenta da Deputación, recollían os distintos medios de comunicación declaracións de Carmela López, e decía que era un día importante porque ia demostrarse que a Deputación traballa para todos os concellos independentemente da cor política, e falaba dous puntos importantes: a cesión da Castrona do Incio e a cesión dun terreo no concello de Pantón. José Luis Álvarez, alcalde, moi bo día. Hai que os repítanos o saúdo para que os coite toda a nosa audiencia. José Luis, que non escoitábamos, alcalde. Agora sí, perfectamente ben. Decíamos e contábamos que a presidenta cualificaba dun día importante o pasado martes porque se demostraba isto, non? Que a Casa dos Concellos é de todos, dos 67 da provincia, e falaba de esas dúas cuestións, a cesión da Casona do Incio e a cesión dun terreo no concello de Pantón. ¿Satisfeito o alcalde con esa cesión ao municipio?
8: Bueno, vamos a ver. A cousa non é como ela dice. Pois sí, de acordo, estou agradecido, que senón, pois, temos un convenio para firmar que a Confederación, e non podíamos firmarlo porque dá esa casualidade que o pantalán foi feito por o Concello, igual que a casa que existe en Mallorca, foi feito por o Concello, donde eles mesmos o admiten, e non tiña accesos. Entonces, para acceder ao pantalán, pois, me cenden esos terrenos que dicen que vamos a ver en que forma. pero isto non é así como ela dice. Isto, o Concello tiña xa unha concesión da Diputación por 25 anos. Cando había unha concesión por 25 anos, eu tiña os dous últimos anos que había agarrado. Entonces eu estaba esperando que finalizaran os 25 anos, porque, como tú ben sabes, Mallorca pois é un sitio atractivo para facer moitas cousas, e quería quitar publicación pública, tanto a finca que nos ceden como a cafetería que temos ali, que les mismos admiten, a Diputación admite no escrito que fai, de que tanto Pantalán como a casa, a cafetería, foi construída polo Concello. O que eu non comprendo é que se foi construída polo Concello, é do Concello, é tal como foi feita en terreno da Diputación, que les había incidido para facer estas dúas obras, pois que agora se queden e nos cedan a finca e non a cafetería. Pero bueno, benvido sea, nos ceden o terreno, pois nos procuraremos sacar a concurso, procuraremos facer no terreno que sea, e se que nos ceden 21.000 metros para limpiar. Para limpiar e para ter acceso ao Pantalán. Nada máis. Pero a cafetería da Diputación, cousa que eu non entendo, se foi feita por o Concello cunha subvención e logo foi feito outra vez feita fora unha churrasquería e un forno e un esváteres tamén con fondos propios do Concello, non comprendo como isto non queda en maus do Concello, pero bueno, é así.
0: E non pensa falar de novo ca presidenta para, bueno, preguntarle, oiga, está moi ben que nos cedan os terreos, pero falta a cafetería.
8: Eu había solicitado unha entrevista antes desta sesión ca presidenta, pero non me diu todavía. Esperemos que me diga algún día, entonces falaremos disto e de outras cousas, non? O outro día por teléfono que ela me dixo isto, eu xa tamén lle recordei o mal estado que se encontra nas nosas carreteras, porque claro, é propio triste que tú salgas de Monforte, en Monforte vexamos asfalcaos por todos os lados, veñamos aglomerado, vexamos todo con cartos de Diputación, e logo sales de Monforte cara a Sabiñau ou cara a Pantón ou cara a Sober e non se pode camiñar. Entón lhe digo, oiga, está moi ben con os veciños de Monforte, un lujo e teñan tal, pero os veciños de Monforte tamén veñen a Pantón e teñen que pisar as carreteras da Diputación e que vexen no estado en que están. Ela me dixo que iba a arreglarlas, pero estamos esperando, ¿eh?
0: Pois estaremos pendentes dese compromiso da presidenta da Deputación e tamén desa reunión aínda pendente para abordar outros asuntos vencellados con o municipio pantonés e que os que tería ou que agarran resposta do organismo provincial. E quero preguntarlle tamén por o camiño de inverno, ven de celebrar ese 10º aniversario, conteme que tal foi.
8: Pois moi ben, contaban, dicían que iba de 30 personas, ao final pois había máis de 100. Bueno, estuvo moi ben, se recordou o tempo de que, desde que se empezou a falar do camiño de inverno, e logo, pois, o tempo que estamos agora, e das obras que son necesarias, que todavía, pois, hai moitas obras necesarias. En este aspecto, quería recordar de que mañá, pois, non estamos con promoción desde os concellos, mañá sale un autobús, o sábado sale un autobús ás 8 da mañá de Pantón para ir fazer un recorrido do camiño do barco á rúa, pero pois xa está completo. Tiñamos 60 plazas e xa está completo. De todas formas, o que queira fazer esa ruta do barco á rúa, pois pode ir con medios propios e ali por fazer un trozo do camiño. É dicir que nos pensamos que 60 plazas eran moitas e o día de hoxe pois xa están cobertas.
0: Caramba.
8: O camiño goza de boa salud.
0: O camiño goza de boa saúde, o viñen de escoitar, o concello pensaban que eran moitas e quedaron esgotadas en pouco tempo esas prazas de autobús para ese percorrido para que terá lugar este sábado xa 3 de outubro. Como pasa o tempo, alcalde? Oiga, falando de como pasa o tempo, estamos aí en un ano que vai a ter moito que decir a cidadanía. Vostede ten previsto repetir como cabeza de lista, alcalde?
8: Bueno, falta o tempo, como tú ben dices, o tempo pasa moi rápido, pero todavía casi un ano para as eleccións, como o tempo pasa tan rápido, pues, neste caso vai, então, habrá que pensar e veremos a ver o que pasa, non? De que esta selección pues, hai moito que falar, non? Pero de momento pues, non che quero contar mentira, que que sí nin que non.
0: Bueno, pois pues aí están, están vai aínda José Luis Álvarez, alcalde do Concello de Pantón, con respecto á decisión que tomará para as próximas municipais, maio do 27. E non podo rematar conversas sen preguntarlle por as obras que teñen arestora en marcha no Concello de Pantón. Decía, falaba desa falta o que pasa cas estradas provinciais. Cónteme, como, cales son as obras en marcha encabezadas ou tuteladas por o goberno local?
8: Bueno, pois por o goberno local temos neste momento a renovación na maior parte do concello de carreteras, non? Estamos traballando en todas as carreteras, finalizando a obra esta dicha da auga de San Vicente e San Esteban do Mato e Santiago de Castellón, que penso que, a ver se me quedan da razón hoxe, de que por parte de Fenosa xa cumpli o requisito, non? E logo, pois, estamos en obras na piscina, estamos fazendo unha obra sem piscina, pero tamén estamos con a renovación do alumbrado eléctrico en Aguas Santas, en Frontón, en Budián, en Bazal, tamén no Paseo das Bernardas, que teníamos unha luz que era pouca de luz, e íbamos a poñer unha luz de, tamén con farolas altas para que día máis, e logo tamén en Tuiz. É dicir que estamos con un pouco de xo, e tamén estamos pois casi facendo, mellorando e renovando, e facendo casi pois un punto limpio novo, non? Estamos renovando porque había quedado un pouco mal, e tiña, pois se acidían el por calquera lado, entonces pois vamos a renovar o punto limpio, estamos facendo eso nil, e tamén estamos mellorando a señalización en Ferreira. En fin, seguimos traballando en todos os lados, non? E unha das cousas que estamos facendo, que para iso levamos tamén o remanente, pois é recuperando as defeitas que fixo tanto o incendio como os arrullos despois. Temos pendiente de facer varios muros que estamos traballando en Ribeira de Miño, en Budián, en Acedre, en todo eso.
0: Pois moitísima obra en marcha, como vimos de escoitar, temos que poñer aquí punto e seguido a nosa conversa, como sempre agradecendo ao alcalde do Concello de Pantón, José Luis Álvarez, que atendera a chamada de Radio Principal Ser Monforte. Moitas grazas, alcalde.
8: Gracias, María, por escoitarme, e boas, bons días.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos. Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
3: Somos familia Cañoto, 75 años nos ha viñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36, 606 96 18 36.
4: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, dispoñemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 14 de outubro. Aceite oliva Giralda, un litro a 3,89 euros. Aceite xirasol Abrisol, un litro a 1,75 euros. E detergente en polvo Skip 90 caciños a 14,99 euros. E ademais, prezos especiais en produtos da marca IFA.
2: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
5: Si a tope quieres estar y solución no le ves,
6: o te tomas unas vacaciones o algo para ese estrés.
5: ¿Tú lo quieres?
6: Nosotros lo tenemos.
5: ¡Ven a Santiberi!
1: ¿Tienes un hotel, apartamento turístico o casa rural y no sabes dónde encontrar tus equipos de descanso y ropa de cama? Pues en Colchonería Mairo, en Monforte, tienda especializada en descanso, con una línea específica de hotel de calidad contrastada, competitiva, servicio rápido y fabricación gallega. Pídenos asesoramiento y presupuesto sin compromiso en el teléfono 982 40 27 52 o en redes sociales. Te esperamos en Colchonería Mairo, en Monforte.
7: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
8: Láser. El sonido de la vida.
1: O son da vida ten hoxe como protagonista os maiores. Por qué? Porque este 1º de outubro é o Día Internacional das Persoas Maiores. A Cruz Vermella axudou, contribuiu a mellorar a vida, atención, de máis de 231.000 persoas maiores e tamén dos seus coidadores en España ao longo do pasado ano 2025. Manuel María López, director provincial de comunicación da Cruz Vermella, moi bo día.
9: Hola, bo día.
1: Aí estamos, celebrando o Día Internacional das Persoas Maiores, que ten como obxectivo, bueno, entre outras cousas, loitar contra o edadismo, unha palabra fea, e que temos que ter presente, facernosa, desbotar ese edadismo, como decíamos, un dos obxectivos, pero ten moitos máis, que queremos que sexas ti o que deas conta deste obxectivo, deste Día Internacional das Persoas Maiores.
9: Pois sí, o edadismo, a discriminación por razón de edad, por desgracia, está sucedendo con persoas maiores, tamén no acceso ao emprego. Cando decimos, vai, que parece posto de traballo, ti eres moi maior. Ti eres moi maior para facer isto. Estamos facendo unha discriminación por razón de edad. As persoas maiores poden ser capaces de facer o que se propoñan, e de feito eles levan unha mochila en riba, que é a mochila da experiencia. Máis experiencia que eles non ten ninguén. Nos traballamos no día a día con persoas maiores que foron xubilados de banca, onde estábamos nunha reunión con persoas maiores, e resulta que unha das persoas maiores é unha señora que foi enfermeira no Perú e que foi secretaria do actual Papa en Perú, cando o Papa actual era bispo en Perú. Xente que ten moitísima experiencia, e que esa experiencia hai que aproveitar. Tamén respetar os dereitos das persoas maiores, a dignidade, por autonomía que teñen que ter, a igualdade, a participación en todo, pois é que é fundamental. Isto non debería ser só un de outubro, que cando se celebra o Día Internacional das Persoas Maiores, debería ser durante todo o ano e durante toda a súa vida.
1: Evidentemente, magua, dende logo, obes de explicar con unha claridade meridiana, non? Esa desbotar, non aproveitar a mochila, a experiencia que teñen as persoas maiores, é un erro tremendo como sociedade, Ves de poñer exemplos de extraballadoras de banca, esa secretaria de en Perú do actual Papa, en fin, xente, moitísimas persoas da pé, da rúa, que teñen esa mochila da experiencia, e que esta sociedade debe de facer unha fonda reflexión para poñer en valor todo eso eu creo que estamos cometendo un dos moitos erros de esta sociedade, non? Esa discriminación por cuestión de edade, ese non poñer en valor a mochila da vida, a mochila da experiencia, como ven de narrar Manuel María López, con exemplos ademais moi concretos. E falábamos dun dato, os datos son importantes, e decías tamén algo moi importante, non? Este 1 de outubro, pero bueno, xa sabes que estos días de serven para poñer o dedo na fenda, non? E logo, evidentemente, deberían de formar parte do día a día. Pero falabas, dabas un dato, 231.000 persoas, máis de 231.000 persoas maiores e coidadoras que recibiron ese paraugas da Cruz Vermella para mellorar a súa vida e ollo tamén a dos coidadores. Falemos un pouco de esas accións encamiñadas a mellorar a vida dos nosos maiores. Digo ollo, poñemos o dedo tamén nos coidadores, porque evidentemente se non cuidamos a quen cuida, pois imposible contar con elas, sí, e con eles. Adiante.
9: Pois, nós temos unha web que se chama sercuidador.org. Nesta web, que se está actualizando prácticamente semanalmente, saímos con consellos para estes cuidadores non profesionais, pero tamén profesionais, que no seu día a día coidan dunha persoa maior. Durante todo o ano tamén facemos talleres para cuidadores, específicos para cuidadores, para que ese anglicismo que chaman burnout o síndrome do cuidador queimado, pois evitado. Hoxe saímos en redes sociais cunha viñeta, a verdade é que é interesante, na que aparece ao principio de todo un bebé sentado sen mochila, despois un cativo un pouco máis maior cunha mochila pequeniña, xa vai tendo experiencia, despois un adolescente cunha mochila un pouco máis grande, e así ata que chegamos a persoa maior, a esta persoa xa maior de verdad, co bastón, pero cunha mochila a espalda enorme, e pon experiencia. Esa é do que falaba antes, desa experiencia que teñen os nosos maiores e que ainda podemos aprender moito.
1: Fíxate que isto o dixemos ou escoitamos en numerosas ocasións, non? Cando fala un maior, é a voz da experiencia. Sí, sí, a voz da experiencia, pero que non ten o peso que debera ter, que non aproveitamos, permitan unha expresión entre comiñas, todo o que deberamos. Cruz Vermella pon este ano o foco en 5 ámbitos: dignidade, autonomía, igualdade, participación e independencia. O que me fai preguntar, non temos ou non traballamos suficientemente a dignidade do envellecemento?
9: Pois eu creo que non intentamos, traballamos dende estes principios, pero seguro que non, que a sociedade non respeta esa dignidade da persoa maior. Autonomía igual. A persoa maior ten que ser autónoma. Hai recursos na sociedade para que poida ser autónoma, para que non sexa dependente ou sexa o menos dependente posible. Temos que respetar tamén esa igualdad, non discriminar por razón de edade, non? Uh-huh. E despois o tema da participación e independencia, bueno, nos intentamos que en todos os talleres e accións que realizamos con persoas maiores, eles e elas son os que toman as decisións. Ao final son os que non están, por exemplo, cando veñen a un taller, non veñen a un taller a facer ese taller, veñen porque pediron esa acción, porque participaron no desenrolo desa acción, e despois o que quede a consecución da acción, pero eles participan en todos os momentos.
1: Pois aí están eses 5 ámbitos esenciais nos que Cruz Vermella pon o foco este ano, este 1 de outubro, Día Internacional das Persoas Maiores. Non sei se tamén a nivel provincial, a parte desta campaña, a nivel nacional, estades levando a cabo algunha acción concreta na provincia de Lugo.
9: pois en un ratiño nos vamos o centro de Lugo, a Plaza de Abastos, donde compañeros e compañeras da Cruz Vermella do Departamento de Maiores van a poñer a disposición das persoas que queiran probarlo un traxe que simula a edade, non? Un traxe que fai que teñas máis peso, que teñas que estar o millor un pouco encorvado, que teñas dificultade nas articulacións. Este traxe eu o provei fai tempo e a verdade é que impresiona. Cando pos este traxe parece que tes pois 30 ou 40 anos máis dos que tes.
1: Bueno, un traxe que deberamos de poñernos todos, non? Como é difícil poñer, como é? Como se artella? Contanos, fainos esa fotografía sonora.
9: Pois, despois o veredes en redes, pero é un traxe que é un chaleco que leva unha serie de cinchas, que no momento de tirar esas cinchas fai que te encorves hacia adiante. Despois poñen os meus compañeros unhas rodilleras que fan que non podas estirar ben as pernas. Despois levas unhos guantes que simulan artrosis nas armaos. Despois vai paso a paso. Despois vai poñen unhas gafas que simulan que tes unha catarata, ou incluso outras gafas que simulan que tes un glaucoma, e con todo eso poñenche diante dunhos tonos e te dicen que tes que camiñar por aí. Non é tan fácil. Para min, alguna acción que tiven que realizar non a din conseguido.
1: Bueno, pues convidamos a todas aquelas persoas que estén hoxe en Lugo, que se acheguen a Praza de Abastos e que se poñan por uns minutiños ese traxe que nos vai a facer sentir a pel dos nosos maiores, máis peso, encorvados, problemas nas articulacións, peor visión con gafas de cataratas e glaucoma. Eu creo que é unha fórmula perfecta para saber que se sinte pois cando a idade está aí, non? E tamén para facernos reflexionar sobre ese trato, sobre ese cuidado aos nosos maiores, tendo en conta e poñendo moi, pero que moi en valor a mochila da vida, a mochila da experiencia. Manuel María López, director de comunicación da Cruz Vermella, moitísimas grazas un xoves máis por acompañarnos e a seguir traballando a prol dos nosos maiores neste 1 de outubro en todos os 365 días do ano.
9: Gracias a vos.
10: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, Sermais, Termais.
11: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites.

0: tal? Boa tarde. Mañá o Congreso decidirás convalida ou non eses dous decretos aprobados o martes polo Consello de Ministro, decretos con medidas para facilitar o acceso á vivenda e dar resposta a ese malestar social, a esas movilizacións xurdidas a raíz do desafiuzamento de Mari Carmen. Polo pronto, a contestación social vai en aumento tamén na nosa comunidade. A concentración, a acampada, que se pode visibilizar xa na Praza do Obradoiro de Santiago, vanlle seguir outras concentracións convocadas para esta fin de semana. A mocidade sai á rúa para reclamar o seu dereito de acceso a unha vivenda digna, mentres os políticos seguen a gresca, seguen na liorta sobre de quen é a responsabilidade pola non construción de vivenda protexida, mentres os populares reclaman o goberno de Pedro Sánchez a súa responsabilidade por 8 anos din sen construir vivenda pública en Galicia. O panorama non é diferente e Rueda bota as culpas o goberno de Sánchez, mentres en Galicia, lembremos, a vivenda protexida foi a grande ausenta nas políticas públicas na última década. De seguido iremos á Praza do Obradoiro. Estamos a xoves 1 de outubro. O mes comeza con tempo solleiro, aínda que agora pola tarde está aumentando a nubosidade no leste da comunidade. Para mañá, alternancia de nubes e claros con posibilidade de chubascos localmente poentos no sueste dourense. Un xoves que nos deixa outros titulares que repasamos con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: O presidente do goberno inaugura no Grove o foro da Toxa facendo un chamamento á regulación da inteligencia artificial.
1: Pedro Sánchez defendeu unha vocación humanista desta ferramenta e sostivo que España foi pioneira en Europa á hora de legislar sobre a inteligencia artificial. O presidente amosouse moi crítico coa postura de Donald Trump de darlle liberdade ás grandes plataformas.
2: Presidente de Estados Unidos diciéndole a los grandes tecnoligarcas que se tienen que autorregular. Yo creo que es un error poner en manos del zorro el cuidado del gallinero. Eso no va de pactos voluntarios entre tecnoligarcas y de autorregulación. Esto va de obligaciones legales, de escrutinio público, de control social, de supervisión gubernamental y también, ¿por qué no decirlo?, de asunción de responsabilidad.

0: por gripe ata chegar ata 17 por cada 100.000 habitantes. Un incremento en todos os grupos de idades, salvo en menores de 4 anos. A maior taxa dase en persoas entre 5 e 19 anos. Tamén subiron indicadores relativos ao coronavirus.
1: Son as 7:23 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.

0: con esa ollada resposta cidada en Galicia pedindo medidas contra os fondos Boitre e tamén para facilitar o acceso á vivenda e evitar subas desorbitadas dos alugueiros. Ademais da acampada que está en marcha en Santiago, distintos colectivos convocan tamén concentracións para este sábado en Lugo, na Coruña ou en Vigo. Imos en primeiro lugar ata Obradoiro. Xeli Villaverde, boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde, Fer.
0: Cale a fotografía esta hora da tarde? Continúa esa acampada?
1: Sí, continúa a acampada e cada vez súmanse máis persoas, sobre todo xente nova. Tamén son moitos os curiosos que se achegan para ver o que está a acontecer. Vese que se organizan como poden. De feito, formouse xa un grupo de coidados e vimos algunhas persoas que se achegaban a traer víveres e outros materiais, así como xente interesada en participar. Hai diferentes grupos e diferentes actividades, mesas, cadeiras, xente falando, comendo, ademais cunhas caixas improvisadas. A modo de mesa están a facer novas pancartas que debuxan e decoran xuntos no chan. Fer, teño conmigo a Dani González, voceiro do Sindicato de Vivenda de Compostela. Que tal?
2: Hola, bo día, compañeiras.
1: Dani, cal foi a decisión que se tomou nesa asemblea?
2: Pois a decisión agora mesmo tomada polas veciñas aquí acampadas é que o principal obxectivo desta asemblea é conseguir que esos dous decretos presentados perante o Congreso sexan aprobados e, evidentemente, se non se aproban, é posible que esta acampada sexa indefinida.
1: Iso quería preguntar, atacando, tedes previsto continuar coa acampada?
2: Habría que remitirnos de novo a esos obxectivos. Efectivamente, estamos agora mesmo na acampada elaborando obxectivos máis específicos, máis a medio ou longo prazo que nos permitan ir alén deses decretos como o primeiro paso, que xa o teño comentado en outras entrevistas. Estes decretos serían un primeiro paso moi taimado e que chega tarde e, claro, será ata a consecución deses obxectivos que durará a asamblea.
1: E se mañá se aproban eses decretos, manteredes acampada, cal é un pouco o plan?
2: As compañeras agora mesmo teñen forzas suficientes para seguir aquí uns cantos días máis. É bastante probable que evidentemente o cansancio se acumule, pero sabemos que a veciñanza de Compostela pode organizarse e sempre pode haber persoas aquí acampadas, así que, en principio...
1: Graciñas. Pois xa oiches, Fer, continuarán loitando.
0: Grazas, Xeli, por esa última hora e a decisión que tomaban en asamblea eses colectivos que agora mesmo acampan na Praza do Obradoiro de Santiago, que van estar moi pendentes do que aconteza mañá no Congreso dos Deputados con eses dous decretos. En calquera caso, non desbotan continuar coa acampada malia que saian adiante. Unha acampada que tamén está suscitando reacción entre as forzas políticas galegas. A viceportavoz parlamentaria do BNG, Olaya Rodil, dicía esta tarde que o seu partido apoia esta movilización.
3: Desde o BNG defendemos, como non podía ser de outra maneira, o dereito de manifestación, o dereito de concentración da cidadanía deste país e, ademais, queremos poñer en valor o papel que están a xogar os movementos sociais. En ese sentido, que lle pedimos ao goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia que escoite o que están a dicir as galegas
0: e os nacionalistas que lle piden á Xunta de Rueda que escoite as movilizacións. Nunha liña similar, o deputado do PSDG, Julio Torrado, di que a mocidade, a cidadanía, ten todo o dereito a sair á rúa, máis por un motivo como é o da vivenda.
4: Neste caso, como noutros, teñen todo o dereito e, ademais, creo que a cuestión política sobre a vivenda merece que a cidadanía este atenta e preocupada como está, e, por tanto, non podo máis que valorar positivamente que a xente expresa o seu sentir, faltaría máis.
0: E dentro do Partido Popular non comparten esta visión. A secretaria xeral do PPDG asegura que a protesta na rúa e os campamentos nas prazas non van solucionar o problema da vivenda. En todo o caso, Paula Prado asegura que estas protestas están dirixidas contra o goberno de Pedro Sánchez.
5: Entre eles o BNG, que supoño que estará axudando ali na construción deste campamento que ten montado ali debaixo do seu despacho a alcaldesa de Santiago. Mire, é absolutamente lexítima a preocupación da xente nova pola vivenda. É certo que hai un problema de vivenda, non o imos negar, pero non se vai resolver con

0: cabalgaradas ni con campamentos en plazas de concellos.
1: Isto é o que opinan os distintos partidos políticos sobre esta crise de vivenda. Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
2: Isto trancas e barrancas, os socios do goberno progresista conseguiron aprobar non un, senón dous decretos para tallar o drama da vivenda que levou o primeiro posto da xenda pública o escandaloso desafuzamento de Mari Carmen en Madrid. Seguindo a súa tradición propia deste goberno progresista, para que imos presentar unha medida que é boa para a xente e nos pode rendir electoralmente como se fóramos socios e nos leváramos ben, podendo presentala como se fóramos competidores e nos leváramos mal. Ainda que de todas as cousas chuscas que vimos esta semana co asunto da vivenda das acampadas, poucas tan rechamantes como a do presidente Rueda, que dixo que o dos decretos de pouco ia servir, que a culpa era de Sánchez porque levaba 8 anos no goberno e non fixera nada, e que o que había que facer era construir, construir e construir. E para que quedara claro, alá se foi a Santiago de Compostela a entregar en man a chave de 28 vivendas públicas feitas pola Xunta de Galicia, as primeiras dende o ano 2009. Si, escoitaron ben, desde o ano 2009, case 20 anos sin vivenda pública en Compostela. Non sei que chama máis a atención, se os 8 anos de Pedro Sánchez sen facer nada ou os 18 anos sen construir nada do presidente que nos di que hai que construir, construir e construir. A non ser que nesto da vivenda o presidente Rueda este de comentarista e non de presidente, que todo pode ser.
1: Son as 7:30 da tarde, imos facer unha pequena pausa e á volta falamos da situación da infancia e tamén do colectivo dos maiores.
3: Radio Galicia, Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Láser, el sonido de la vida.
4: Confederación Hidrográfica del Miño Sil te recuerda: en el país de los mil ríos y más allá, hemos de proteger lo nuestro. Y los pequeños gestos de ahorro marcarán la diferencia. Tú eres parte de la solución, porque solo ahorrando agua hoy garantizarás el suministro de mañana. Y no olvides que el uso responsable del agua es cosa de todas y todos. Gobierno de España, Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
5: El mejor plan para este otoño: Asturias, turismo rural y al mejor precio. Con los bonos del Paraíso Rural, por cada 75 euros consigues 150. Hasta 2 bonos por persona y más de 350 alojamientos. Abónate al Paraíso Rural en bonosturismorruralasturias.com. Asturias, paraíso natural.

0: Transporte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
1: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40 36 03. 03.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Sermais. Termais.
1: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Galicia é a comunidade na que máis aumentou a pobreza e a exclusión social infantil no último ano, subiu 3 puntos e sitúase no 19%, con máis de 25.000 menores en situación de vulnerabilidade. O dato dábao a coñecer hoxe a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia. Saudamos a súa presidenta, Mónica Viqueira, boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
3: A nosa comunidade segue unha evolución diferente a do resto do Estado. A que se pode deber este comportamento?
4: Bueno, a verdade que é difícil de descifrar, non? Pero, bueno, temos neste informe sí que botamos un repaso, non? A esas familias que están moi próximas do limiar da pobreza. Conclusión, pois o 7,2% da infancia galega, pois máis de 25.000 nenas e nenos están agora mesmo pois a 3 puntos de limiar da pobreza, non? Isto xa o ano pasado, nos datos do ano pasado nos chamaba a atención, polo contrario, porque baixara, non? O que estamos vendo é que hai unha bolsa de población importante que se sitúa aí e que fai que pequenos imprevistos ou cambios baixen a esta bolsa de xa de familias, non, que se consideran en arope.
3: Que significa, explícanos, que un menor esté en risco de pobreza, que non se pode alimentar ben, que non pode acceder a recursos educativos? Como se traduce isto?
4: Bueno, a tasa arope é un indicador que, ademais de, non, de vixiar ou digamos analizar o que ten que ver con pobreza económica, bota tamén, digamos, que protagonismo a que a falta de recursos e oportunidades, non, que limitan o benestar e o desenvolvemento da infancia. Arope traballa con 3 indicadores. Pois por poñer un exemplo que creo que pode ser gráfico para que se entenda. Un deles é a carencia material severa. Neste indicador existen 9 ítems, pois por poñer un exemplo tamén, se unha familia pode disfrutar dunha semana de vacacións ao ano, se unha familia pode acceder a unha comida de carne, polo ou pescado unha vez por semana, se ten capacidade de afrontar pois imprevistos, non, que teñen que ver coa súa economía. Entón, estas son unha serie de ítems dos cales, se cumples 4, estarías, digamos, en arope tamén. Isto que nos indica, bueno, que va máis alá de a pobreza, obviamente tamén na nosa comunidade, desas familias, non, que están o que identificamos calquera por unha persoa, non, pois en dificultades. A pobreza nos rodea e estamos rodeados de persoas con dificultades, non, con nenos e nenas e familias en vulnerabilidade.
3: Segundo este criterio e relacionando cun tema tan de actualidade como é a vivenda, entón podemos concluir que as dificultades das familias para pagar un alugueiro, para acceder a un fogar, pois tamén influen nesta taxa.
4: Sí, evidentemente, non sempre que falamos de pobreza e de medidas, sempre temos unha especial mención para dous cuestións básicas que son o emprego e a vivenda. Se as familias con fillos a cargo non dispoñen, digamos, de plans que prioricen, non, o plans de emprego que digamos que prioricen estes perfis para que as nenas e nenos podan estar ben cuidados, temos un problema. O mesmo nos pasa co aluguer, non hai moito que dicir, non temos o país mobilizado por que estamos chegando pues a uns niveis que non se poden soportar e que a familia media xa non está podendo afrontar, non?
3: E diante destes datos relativos á pobreza e exclusión infantil, as administracións deberían, poden facer máis?
4: Dende logo que sí, ten que haber máis vontade política, no? Por esa banda, sabemos que todas aquelas cuestións que teñen que ver con mudar políticas ou facer incidencia política, que o que tratamos nos, son lentas, pero sí que hai pasos que se poden dar, pois por sin ir máis lexos, no?

0: pois mellorar o acceso á renda garantida de cidadanía. Nos propoñemos ampliar a cobertura desta prestación para que poida chegar pois a máis familias con nenas e nenos que se atopan pois en situación de vulnerabilidade, non? Propoñemos que se modifique a Lei de Inclusión Social de Galicia para que permita, non, esta ampliación de cobertura, pero tamén para que se rebaixen os trámites administrativos, que moitas veces son demasiados palos nas rodas para chegar unha prestación e a xente non acaba de ver a luz, non? Cando se pon a tramitar cuestións que bueno, que son complicadas, que moitas veces tes que facelo sempre a través de sede electrónica. Bueno, temos que ter tamén pois máis ollo, non, con estas cuestións dos trámites.
1: Mónica Viqueira, presidenta da Plataforma de Organizacións da Infancia de Galicia, graciñas por explicarnos, por axudarnos a entender estes datos, por estar con nos esta tarde na SER. Un saúdo.
0: Grazas a vos, un saúdo.
1: Da infancia falamos agora dos colectivos de maioridade, porque os pensionistas reclaman máis prazas públicas de residencias e tamén pensións dignas, suficientes e solidarias. Este ano saíron á rúa, esta maña fixérono en Santiago, clamando tamén polo dereito á vivenda. Lara Capelo.
2: Mari Cármenes, hai moitas e de todas as cidades. Trátase dun problema transversal e por iso os pensionistas inclúeno nas súas principais reivindicacións. Este ano saen á rúa indignados e tamén esperanzados. Por fin, din, a sociedade espertou, especialmente os mozos.
3: A vivenda digna, pensións dignas, outros salarios, as mobilizacións, emocioname, estou moi contenta, porque se non faz reivindicacións, nunca na puta vida se conseguiu nada.
4: Me alegré tanto cuando vi que la gente se tiraba a la calle de la manera en la que se tiró, que lloré de alegría. La juventud estaba dormida.
5: La juventud que se tiene que mover, claro. Tiene que mover.
2: Tamén poñen o foco no deterioro dos servizos públicos. O colectivo arremete contra as políticas sanitarias da Xunta e contra o seu modelo de atención á dependencia que privatiza, din, a xestión destas infraestructuras.
6: A Xunta vai a construir 25 centros con dinero público, pero logo a xestión vai a ser privada, non?
7: E ese é un coste inasumible para moitas familias.
6: E están aumentando as listas de espera.
7: 20, 15 días para atención primaria. E en algúns casos sabemos que as persoas maiores que teñen que atenderse ao momento, non?
2: Esta mañá trasladaron as súas peticións os grupos parlamentarios do BNG e do PSDG, non o do PP, que se negou a recibilos e por iso adicáronlle unha forte pitada.
1: Grazas, Lara. Imos pechando con música, coa música de Silé, que será un dos protagonistas do Plan G a festa esta noite a partir das 9 na Sala Capitol de Santiago. Ademais de Silé estarán tamén os DJs Gato Rave e Luchiño. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
8: Téñache medo e ti non queres complicarte. Solo non quero solo pensar en recordarte.
9: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
10: La Ventana, con Carlas Francino.